sad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: Tambo Radio na Radio OP. Dobrodošao pri novom izdanju Tambo Radija ovdje na valu Radija Mora. Danas je četvrtak, 20. augustu, ti slušaš ovdje tvoju emisiju za tamborašku glazbu i hrvatski folklor. Danas opet Čarlika, zbirka, jačak od i dogodjaje v prošlih 8 dan. Glavna tema će biti opet jako, jako uspješna fešta u bijelom, kad je bilo i čuda tamboraške glazbe za čud i to sve prošlu subotu pred Šuševskim kaštelom. Dobro zabav ti želju. Kristina i ja Kristijan, mi smo za tebe sastavili ovo izdanje Tambo Radija.
1: Tambo Radio.

Ponoča iz arhiva, če toliko put ne igramo, je to tamburaški sastav, tamburaši z jačkom nisam te se nagledao. A tim smo šli i do nove jačke koju ćemo ti predstaviti danas ovde. Jačka sama ni tako nova teorija izašla lani prilično u ovo vrijeme. Zove se moje kume od slavonskih lolov. Glazbe tekste napisao Josip Plivelić, a aranžman potpisuje Ivan Antičević. A da kod nas sada po prvi put od slavonskih lolov jačka moje kume.

Tada, nova jačka od slavonskih nalov, Emo je kume, kada ide za veselje i kako važan je on de kum. I prošli tjedan smo ti dvi nove jačke predstavili, i to Djete ravnice od tamraška sastava Satir zajedno s Akijom i Ej ravnicu od Josipe Djurinski. Ako ti se ove jačke vidu, nam se jednostavno javi, rado ćemo je za tebe već potigrat ovdje u Tambo radiju. A tim smo došli i do naše prve visti, i to u Pandiljak je završil Kiritov u Uzlopu z tako rekuć Štrapovom, a ovaj Svenek Uruka Tamburaševki idu kroz selo. Počela je ljeto Štrapova kod obitelji SAP na glavne cisti kod Uzlopske općine, onda su išli dalje med drugim Remuševu dvoru na čelnici Margit Venes Elih i dalje onda obitelji Krupić kod obitelji Robica. Svi ovi su tamburaše kod i goste ki su išli s njimi bogato. Ovdje napojili, more se reći, tako da su i malića za jist i za pit. Sve nek četvrti dan, a da Kiritova Uzlopu u znaku Tamburašije. Vam idemo sada dalje, ovdje isto s Tamburaši, isto malo veselirsko, kada su te drugom dali od Tambora benda. Tambora benda.

Nastavljanjem ovde stamborajškim priredbami ki su vjezane uz Girištov i to predzadnje zdanje u Srednjem Gradišću je kod Svenek tradicionalno 14. augustuša i to u Girištovu u parku. Ljetos su gostovali graničari iz Fileža. Oni su došli iz njelim naraštajem ki su popunili sastave tako goste zabavljali. I to u prvom bloku su igrali pretežno narodne jačke i valcere, a kašnje pak i moderne hrvatske šlagere. Med ovim jačkami je piljačica Tambrašjev, Deta Ječ, koja što je stavila publiki i pitanja o graničari, a svaki je dobro odgovoril, je dostal i mali dar. A Girištovska grupa Zelenjaki, oni su onda dva dane kašnje igrali isto tradicionalno na Svjetoga Roka u Ratištovskoj crikvi, kamo Girištovci još već od 170 let hodu častu i ovde su Zelenjaki oblikovali Svjetomašu, koje je služil dugoljetni Ratištovski farnik

Prvi tako kako hoću od tamburaškoga sastava Rubato, a tim smo išli u Uzlop, sve nek u četvrtak. I ovdje je tamburaški večer u Uzlopskom malinu Čelo. Uf put je gostovala tamburica Cogrštofara, točno zadnji teran na četvrtak, ki je isto jur sve nek na četvrtak pred Uzlopskim kiritom zabavljaju publiku. Pod prljanjem Rudija Golubića su ovdje s veselom feštom zabavljali na zvučnu publiku i to s narodnimi gradišćansko-hrvatskimi jačkami i poznatimi melodijami. A oni su bili isto tako i na fešti u Bile u Šuševu, Veljotom, ali po duperici od tamburaška sastava Garavi. Ajde, dođi mi, a pretim ča malo neobičnoga i to umom zagrljaju od sastava Laba.

0: Ani.
1: Ostani, to su si i neki gosti mislili prošlu subotu u Šuševo na fešću Bilom, ki se nisu mogli lučit od ovoga lipoga ambijenta i su stali ča do rane zore, do početka novoga dana. A da, ljetos je opet Hrvatsko kulturno društvo Gradišću zajedno s općinom Veliki Borištov i mladinom Šuševo organiziralo ovu uspješnu feštu, na koje došlo kih 700-750 ljudi, tako je bila cijelo mjesto pred Šuševskim kaštelom, ki je bil i letos opet jako lipo rasvićen, puno ljudi i oni su ovdje uživali cijel večer. Otvorili su ga tamburica Cogrštov, a da četvrtak su igrali u Uzlopu, a subotu onda u Šuševu. Može se reći sličnim programom, a da narodne jačke, kod i poznate šlagere, ki su uz solo pratnju jačkarov oblikovali 19 tamburaši. Pritom su onda otvorili ovu feštu načelnik Velikoga Borištova Martin Karal, kod i peljač, odnosno predsjednik HKD-a Joži Buranić, a na zvuči je bil i šef mladinija. Kroz program su pijali od ovog otvaranja Rudi Golubić, kod i muzički peljač Cogrštovcev. Oni su igrali prilično poluvrijeme dugo, a onda su pozornicu preuzeli tamburaši iz Konjufa, Veljotuvom, ali po Klapi Kampanel. Aj, ča volim te.
2: Znam da sam bija ludi mlad,

Odmah sada po emisiji, ako nas slušaš četvrtak, počinjetom Raški večer s Tamburicom Vorištan u Uzlopu u Čelajevom malinu. Zutra pjetak je onda Dunje Puje i Tamburica s Ugajn na nogometnom igralištu, a ovu večer ti do oblikovat Čunovski Bećari. Dalje ide onda u subotu. Ovdje je tamburaški večer u Trajštufu u restoranu Etno. Početak je u 6. večer u subotu, a oblikovat će ga tamburica Uzlop. A u Čajti je isto tako u subotu tamburaški večer, i to na nogometnom igralištu u 7:30 večera, oblikovat će ga tamburica Vlahija. Dalje ide onda u Klimpuh, i to u nedjelju. Ovdje je skupni objed kod od podneva zabav, a pri ovoj će od 3 od podne igrat tamburica Klimpuh. To sve prilikom svečivanja 50 let Farska crikva i 750 let Fara Klimpuh.